Одделението за стопирање на криминалот е на повеќе јазици, а тоа му помага на нашата заедница. Ако помогнете со информации за стопирање на криминалот, вие помагате да имаме заштитена и сигурна заедница за сите нас. Ако зборувате англиски, телефонирајте на 1800-333-000 за криминални постапки или побарајте преведувач на 131450 за да зборувате на македонски јазик со службата за стопирање на криминалот. Не треба да укажете вашето име, телефонот не се кажува во јавноста, разговорот не се снима. Главна цел се вашите информации, а не вашата идентификација. Ве молиме, помогнете го стопирањето на криминалот, за да имаме подобра заедница. За повеќе информации, посетете ја веб страницата crimestoppers.com.au.